0: A tyž máte což, Jenitko, hoj, zase doma mi nama bolíš, jako je to tu ten týden najudruje doma. Máte jo oči na dženca doma, serbským rozvozu punže.
1: Dženca punže pala nás doma vo sebie vo jednu tému. Nova pekarnia Kupkec v Kulově. Zajš v piatk svoju votorili a dženca sme tam namiestne. Beno Šota vezo štú hevak. Dženca ráno z Kupkec pekarnia vuseva. Krotko posedmich je pak hakle prvý raz svišime. Do toho venujeme sa tamnej téme. Kak dže so našim ratariam? To sme sa prašali a o tom vám nedželu nadrobne rozpravieme. Dženca pak poladame najprv raz do sveta, menujúce do tak menovanie Žitnie komory Európy do Ukrajiny, džež majaš ako ižo 5 let s osobitými umenenými vopkadžeč. A za džiči sa daja dženca nové doživenia Filo Melosa abo dženca lipia prajene Filo Möcija.
0: A ja vieš, čo večer odlásu dženca vo sebe dero hoďi vo žitu poriečeč, abo tiež to pekárne poladač, no dokáž je dženca miezonárodný džin kleba. Tak, dajče si svoďeč.
1: Aha.

0: Wele so du quillu v hospodarstwe, ratarstwe, apoprom, nauschich, bolach, wotem ritschi, so kuschte stupaja. Falschizne za produkte, pak vostanu samsne, a tak nastanje spirala. Dish ratarjo vuskutki pötnu. K tomu pšindu faktore, kaj švedro, abo politiska vuviča nasviče, kotrž svetove viki vobljivuja. Kak džasa našim ratarjam? To smo so prašali, a wotem vam nedželu nadrobne rozpravjame. Dženca pak to poladame najprede raz do sveta, mjenujce do tak mjenovaneje žitneje komore Europy. V Ukrajinje zladuja na mjestem 5. žnje pod vujnskimi vumenjenjemi, a to na nevočakovane dobre žnje. Ale dokaj stredu? Szymon Jók, projektny menedżer za ratarske projekty zwiaska we wukodnie Europie, rozprawia, że są pucze w osobie silnych nadpadów na przystawaj w Odessy, a Czornomorsku aktualnie w odreznene.
1: Mamy przywieracie miery problemy z kwadą. Tutaj właśnie w uwiedzeniu wojny ruskiej też na polu zeżywienia człowieku, so hižo pleče, tak rec, ze sprinného dňa. To reka, my máme hižo ze časa žňov 2022. Máme hižo tute starošče a vosibie te zase lieca, kde sa to přibierací míre stavovajú. Maja ratarjo, čím väčšie čeže, nič je neskvadovať, ale tiež te žňov vodbyč.
0: Tak sú miezenachodné pomocné organizácie prášané, kotrož sú pšitým Ukrajinu ve veľkým stílu s prekodnými skvádovanskými možnosťami zastarač. Tyž peneze z Nemskej bieža do tutej pomoci v forme veľkých mobilných folií, do kotrož hodí sa trieda v Hadžicach na kvienie skvádovač. Čakanske listčine za tajke folie sú doje, pojeda si Maniok dále. Nepoprachuje jenož personál namiestne, ale tiež peneze za nové vusy, všako leží vulky džil žňov na blaku.
1: To reka tu ratarský minister Ježdinik v veľa krajach v okolo vlastne tiež v Bruslu, zobu za to vábiu, kak môžeš spiešne a nekomplikované tiež ten export zmožniť, když nejsú jacte přístavy Odessa a Černomorsk vočinené a buvězo jarasnádne kapacity. To reka, oni sú sa nekej jarasilne tiež na to zbožovali, snáno užívať železnicu, ale tiež tuta je přepelená. Je vlastan, je poprvom jenojš, ta možnosť přes nakladné auta a tam bude sa tak so praj, kde sa nenak lepšie púče, ale stav dženca, bude sa tam na púčach kopiť a to vlastne je potom tiež, štež nastúpa ranica Ukrajina-Polska.
0: Tam pak dunže minených letách, miastrojím februári 2024, tiež všetko zások nemeram, dokáž nespokojní pulsce ratorio ukrajinské nakvadné auta nadpijovachu a cibu trédu z namocu na kolie a púče vusepachu. Příčina? Po ich mieneniu nesprávna agrárna politika Európskej únie. Tak daleko potekím vid do sveta. Na vojnu, na žnie a problémy s exportom Ukrajine. Viace vo aktuálnych žniach, vo starostčach a ideách do přichoda, kotruž maja serbsce ratarjo, svišiče nečo lupši podňu programie Serbského rozvosa.

0: od zajšła tydzienia z wym komorowie. Ich docentka je Julia Birinkowa. Z nowym studijnym poskytkom wukubuje Braniborska prini raz pedagogo za przedmiot delnosarbština. Tež na Instituce za Zorabistiku v Lipsku je nowy semestr zahajeny. Tradicionalne witanie nowych studovacych, gdzież bych u minione leta zastupnice serbskich instytucji przytomne, pak sa leca nie odmieje. Przyczyny za to znate nie są. Nawodnictwo instytuta nie je na napraszowania reagowało. Viace hač 100 dzieci prinjeho do 6. letnika ze serbskich vosadov je sa na tak mienowanym Starkmachtag vobčeliło. Dekanatne duše pastorstvo za dzieci je projekt na cioch dniach a na rozdielnych miestnach we Łužice serbskej reči przebiedło. Čera sú riad radvorju zakončili. Kajž zdzieli sobudževačaka duše pastorstva Sabina Lanzena, bež rozariadovania vopit klaunu, kotrajž stajna žortne vašnje, kutne situácie zaravoj a s dzieciami za rozrysanjom pytavoj. Tak zabirachu sa dzieci ze svojskými ranicami. Hospodarske położenie gminy Hamo je nadal solidne. Kajž komornik Maximilian Schöbel na minjenej gminskej radzie zdzieli, je etá vyrunane a kredity gminu tu chvíľu nepočežuja. Za leca liči komuna znedže 27 miliónami euro dokodu z przemysłového dávka. 4,5 miliónu euro z toho málo na hižové kase. Gmina je tak dále jednania kmana, ríka ze zariadnictva. Tu iž môže ona s vážnymi projektami pokročovať, mezrujem s natvarom strôvodnického centruma v Hamorie, s modernizovaniom Vohožanského parka Budženko, kajštejš s útvarom Kubvanského kampusa, s pistovaniu, šulemi a športovej halu. Vukovanská služba budeským okresu je čera 7 nových zasadženských jezdžidov dostava. Auta, za ktorých sú korobné kasy niečo 1,7 miliónu euro navožili, sú pri Vukovanskej stráži ve Vojorecach oficiálne prepodali. Tak dostahu Maltézojo ve Vojorecach zasadženské jezdžidvo núzového lekária a dve auče za korobné transporty. Nemský čovný kšiš dostá auto za Vukovanskú strážu z Džirje, kež tiež auče za korobné transporty za stejnišči Budešin Západ a Biskopice. Vukovanské jezdžidva sú za akutné núzové páde vôtované, auta za korobné transporty sú vo sebe na plánované jezbe pacientov usmierené, kýž trebaja popuču medicínske ladanie. Niečo 500 postav opetovákov a opetováriov je čera na zemský svojbný džen do kloštorskej zárody Marijnej viezdy Pančicach Kukovie vábiu. Kajž dželi miločanský křesťansko-sociálny kubanský skutk sú s druhým budačom dňa spokojom. Na dohromady 15 stáciach môža chudžiči miezdrujím paslič a sa vo bielňacích družinách, rýbach a vúdženiu informovač. Vo sebe obľubované bie sotovinie svojských pomfritkov z biobirnou a pola hulcov prskanie na cíl akcia Možinské voňové vobory z Pančic-Kukova. Tež regionálne a nazemské jedže sú tam čera poskyčeli. A to bych ho naše povestče, kýž môžete si byť tež na našej internetnej strone a vy naše app MDR Serbia prečítač.
1: Viedro.
0: Čensniše ranie je s blakami kúriavojte, když pak so kúriava potom rozpuští, dostaneme svunco a mročele ve vodmenie, vlastanie sucho pri maximálne 17 stopniach. Júce celé podobne s trošku menejom mročelemi a s tým potekým mečím podželom svunca a maximálne 19 stopniami.
2: Na pučach a na drohách je dále všetko ok, je lezo vám niešto napadne, budeš in 17 či 400 je číslo, ktoréž môžete zazvoniť a nás informovať, potom informujeme vizotiež ďalších svúhariu, abo písať, čo nám povieš v našej app MDR Serbia.
1: Serbský rozvoz.

0: Srpski rozvoz popuču live na Sčelaku.
1: Na vjeskach mjez Budušinom a Kamjencom ich ište máš serbskich bekarjov. Hač ve Votrovie, Pančicach, Kukovie, Kamencu, Krusčicach, Váčoňu, Vorklecach a Boružinče, one sú znate a mjez vjesnanami vobľubované. A tak je to tež v Kulovie, skupkec bekarniu a konditarniu. Ale tam majú novostku. Sú menujúce od zajšvoho piatka na novom miestne. Beno Šota je tam už pobyl. Beno, si to dnedom namakal, tú novú pekarniu?
2: Aj, žaden problém, to je na Salovské rúne, když ze Salova přijedeš. Tam stejí ty štáfla při droze. A pustnícké nore znajú miestnosť čišče ako baru VIP lounge. Tam sú netko kúpkece s celé novým obchodom, pekarniu a šim dokoľa vokoľa tak rec doma. Što ješ napadne, je, zo nima jenož kúpc, ale tyž pekar a jeho sobodžovačerov viace miestna. A k tomu sú vizo šo odpovedne nové vôtovali, to by to išto dživa, a dženca smiem ja tam za kulise to reka tyž opravdže do pekarnie poladač. A si rozkvášť dač, što šitko tajkej nové pekarni súša v času digitalizovaného sveta.
1: A tohodla je Beno Šota tam dženca live na miestne. Posledných so prvný raz z Kulova přizivy vostanče tuž na kúštopat při rádiach.
0: Srbský rozvoz popuču live na Sčelaku.

0: Wiatrze hač 100 dzieci prynieho do 6. letnika ze serbskich wosadow je sa na tak mienowanym Starkmachtag wobdzieliło. Dekanatne duszepastorstwo za dzieci je projekt na cioch dniach a na rozdzielnych miestnach we Łužicy serbskie ryczy przewiedło. Czera su riad w Radworju zakończyli. Kajž zdzieli sobudzieła čaka duszepastorstwa Sabina Lanzena, bież rozariadowania wopyt klaunu, kotrajž staj na žortne vašnje kutne situacije zahravoj a z dziećimi za rozrisanjom pytavoj. Tak zabirachu so dzieci ze swojskimi ranicami. Hospodarske położenie gmeny Hamo je nadal solidne. Kajž komornik Maximilian Schöbel na minjenej gmejnskej radzie zdzieli, je eta wurunany, a kredity gmejnu tu chwilu nie poćežuja. Za lieca liči komuna zniedže 27 milionami euro dokodu z przemysłowego dawka. 4,5 milionu euro z toho mało na hižowe kasy. Gmejna je tak dale jedna njakmana, ryka ze zariadnictwa. Tuž môže ona s vážnymi projektami pokročovať. Mezdrujem s natvarom strôhotnického centruma v Hamorje, s modernizovaniom Vohožanského parka v Vudženko, kajštež s útvarom Kubanského kampusa s pestovaniu, šulemi a športovej halu. Vukovanská služba budovským okresu je čera 7 nových zasadženských ježdžidov dostava. Auta, za ktorých sú korobné kasy niečo 1,7 milionu euro navožili, sú pri Vukovanskej stráži ve Vojorecach oficiálne přepodali. Tak dostachu Maltézojo ve Vojorecach, zasadženské jezdži dvo núzového lekária a dvie auče za korobné transporty. Nemský Červený kříž dostá auto za Vukovanskú strážu z Džirje, kajštež auče za korobné transporty ze stejnišči Budešin Zapad a Biskopice. Vukovanské jezdži dva sú za akutné núzové padet ugotované, auta za korobné transporty sú vo sebe na plánované jezby pacientov usmierené, kýž trebaja popuču medicínske ladanie. Nedeša gratonia voňovie v obore stroži má so za 2,60 € vobydleri v Zeuse předač. Tomu je Rakečanská gmínska ráda čera přivoslova. Ona nie je viac trebná, dokýž sú stroži leca v júniu za 1,6 milionu euro novú gratoniu dotvarili. Zhromadná voňová vobora Stroža a Komorova je jedna z cioch Rakečanskej gmínie. Ona má tu chvíľu 20 aktívnych kamarádov. A to bych u naše dženznejšie povestče, kýž namakáče tež na našej internetnej strane a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Aj s blakami je dženznejšie ranie kúria vojte, když pak so kúriava rozpúšči, dostaneme slunco a mročele ve vodmene, vostanie sucho pri maximálne 17 stopniach. Jucíši piat k záji so celé podobne s trošku menej mročelemi a s tým potekým väčším podželom slunca a maximálne 19 stopniami.
2: Všetko oky, všetko poriadku na pučách a na drohách. Dobrú jesmu vám všim tuž. Eliza, máte niečo za nás? Potom nám to rade zdieľče. Budešin 7400 je naše číslo, ktoré švizo znajete. Abo písače nám povieť naši app MDR Serbia.
1: Serbský rozvoz. Horcem piesku tu pri moriu.

0: Dutch. Všetko dali sú tiež tutunto džin zaso kopario. Champions League muži je za tutunto džin votočkovaná, ale dženca sú direktne přichodné nemské mústva mezenárodne prašané. Mateo, kak bilanca do tal vupada?
1: No hajke tro miešaná. Přečerošim šako je RB Lipsk doma z 1-0 prečo PSV Eindhovené. Znižo zemský je dobyl. Mnichoste Bajerojo porno tomu činiachu sebi norvegské. Bola Viking Stavanger Češko a Nauročichu so jeničce z Cici, potek im s dybkom dom. A čera je so ište raz pokazalo, Norvegska nie je pošem zdaču vopravdže lohký terén. Znamenča očividne nic za nemské mústva. Borussia Dortmund přiramenujúce pola Bode Glimt z 1-0. Lipe bieži porno tomu za VfB Stuttgart. 0-3 dobychu pola Slovan Bratislava. S tým sú Stuttgartčenio dotalnej rie Champions League dobyli. A Jensa, kajž se rekva, že direktne dále Europa League raje Bayer Leverkusen, večo Cibilky nasedom v Polske, pola Lech Poznan, a štádi TSG Hoffenheim, dreje najústišo dávno pône neje Jensa. Mô to inak upadač, tam vítaja menujce večo Dživečich Bešiktaš Istanbul a tokusce Fenojo sú šako za svoju zauritosť znači. A to runia Jensa večo Dživečich startuje načelnik zvierskovej ligy SC Freiburg do ligovej fáze Conference League a to doma prečivo českému klube z Jabloneca.
0: Tak, ľubí Fenojo Kopence, ďalší večer pône mezinárodne Kopence vás Jensa vočakuje z Europa League a Conference League. 5 minčinov, do 7. Dobre ranie.

A vaša utroba, ta svuša nadžijo mne tutim interpretom. Sudomenčinu posed mich je, tole je hučbne vulat. Slušime ten srano išče, bostja lebe ta fosteraze, hej ty. Z Hanku do Rybo poda so ten srano ištvan kobila. A kajš nam prinim hiu, tak reka titul Susanne Klimschitz. Na všetké tuto titule smyče sa po takými ešte viacelič.

0: turn to dust all that I adore.
1: Biddle, now a simne domje.
2: Serbski rozvoz, popuču, live na Sčelaku.
1: Hej, runje za ľudži, kýž bydla na osach, je však pekar blízkosti nešto praktické. A zväčša je to samo svojbne předovzače, kotrž zastará všich s čerstvým pečvom. Dež rano do vopkoda zastupiče a tam za rejne čerstvými cautami vonia, znano, že to dženca rano týši, že milí? V Votrovie, v Rakecach, abo znano v Kulovie, v Nuem Vopkoče. Tam pola kupkec jenietko tiež náš reporter Beno Šota. A ja zaujšte pýtam dženca rano tiež, že to ješto kupcu, Beno, abo?
3: Tak môžem to recem, stajne zase vidí, že ľudia obšídnu a potom zase du. Ja steju tu s mojim autom za pekarniu, to však jenietko trošku väčší areál, tak môžem to prajč na salos, kedyž tam šiedže dozadne, môžem to ječ tam je tiež miestna za parkovania. Se môj automobil odstajú, vieso tiež přes okno nedom vidžal tu do pekarne, tiež steji Matias Kupka, tiež to šo tež ruce má. A to je vyzote prašené, no a pekarná, čo je na no a pekarná, trebná boha?
4: Aj dobro, áno. Aj trebná boha, naša táma pekarná, kus mauka odbava. A to sme si opravili, môžeme našo novo se potáč. Sme kvíku potali a potom sa tam možno skýčiva si ho muchec v obchod raz obľadač. To sme také pred letami na to museli, ale to páte je nikto na to museli, ale za to ma môže napšedajn. To je taká idea boha.
3: No, a što to bie do tvojho, dešo preče muchec v obchod? Ja sa tak derekuluje neuznajú, ale ju bezno do toho nešto.
4: Aj muchec sú jo, keď taký mokký konzum, všaké tvore predávali, pičo, ješť, sád, zeleninu, miasto, tie caute sú im teda v poskytku, a my mačeme teda, kde sme nám očinu od pekonu, všetci posvávajú i po druskajcech a po jabukách, takže ja viem, to sa bude, keď si nám všetci staré.
3: To se je uzne, jo, kulo. To by se to lepšie. Ještě netko vidí, a prvko vidí tu obchod, potom máš te mezo rumu, máš ještě nemestem za mnou, nalivo, ste i ulka a pec. Što máte netko do lepšinu, když má jen jac ruma, vězo rýny, může se svobodný šo hýbač, ale što to neke vám šo do lepšinu přinese, jo, rune neke pekarní?
4: Hej, ve ty staré pekarní jsme mu šo přes dvorno steli, jo, mám to na jedné uline, to je ulky rum, kde jsme kus odželili, a jo, můžeš aj do vůzečku zestaje časovač, to za to subudžovat čo kus lošo odvedek, ten život.
3: Môže po prvku předávok, ako to štáme hune stej a hune kotí okolo tých klibov, môže dozadu zavolať. Ja trebám klibe, ja trebám sa o to přinešte, prosím ešte do obchoda a pomôže to celé spíšne do potka. Nitko, ja budu nitko trošku nabok, čo čerstve sa o to, kýž sú hune, a to říká čisto, kýž doby do pece, sú hune zhotoví a to nitko, že za sobou ste pecujú. A to po nedom zade sobou dostaneš, to pon zapípsne zavešte po tých moderných mašinu a po ne hotovo a ponže do potka do předané.
4: Hej, no, to on zatrubí, za ten ty podku svoši. A mu pa si môžem, keď nepomu mokus přestať, čo keď sa tá pec také ešte raz tak vujka, keď sa stará pec, a to môžem, keď nepomu ľadamo, kamo to nepeštínimo.
3: A ja, o tom, že mu pôjdeš, čo povedať, čo tu tie nové pece, keď oni tu majú, keď máš je možné možnosť, čo keď je celé moderná, tiež o tom, keď prane, chcem ešte pon, pôjdeš čo trošku rečeč.
1: Pekarnu Ponovič, hej, to je veľký projekt, keďže nám Beno Šota runia z Kulovskej kupkec pekarni rozpravial, a projekt v Kulove tu nedávno ešte zakončené. O tom pak nám Beno potom božišo ešte raz viac povieda, za mneka k pohodžine je zase tak daleko.
2: Serbský rozvoz popuču live na Sčelaku.

No a netko cu za tutoriálne blečky vábič. V našich pokývach menujce. V Serbskym muzeu tam môža dječi dženca z linu, kotraž na povietce z knyje páslič, asi tak malé tykované kiešky, serbské bajové figúry, škličky a ešte ďalšie motívy stvorič, kotraž tiež ve vústajence v uľadaja, dekrec malé replika stvorič. Je to kreatívne dopodňo za dječi od 7 let, a to dženca dopodňa 10, hač do 12. Popvatk za vobdženíku vúčinia 6 euro. Prosinski poskytk za dječi v Vojerovskym muzeu tiež maja, tu venuje so dženca javokam a kak z nich brečka nastane. A to so namiestne tiež viezo vúspeta a vopta. Nitko ladam ižo keč plive na konc tudženia. Koporský turnír ministrantov ze serbských vosadov, ktorúž bú horcete dla vlieču přesunené, náruná so tuto sobotu v Jeskecach, započatk je dživečich s Božím šu a potom je zakop. Kermušné rie Pančicach Kukovie sú sobotu večer v gratúni vonňovie vobory, za to sú si tiež vosibite motu přemyslili, Kermušné rie zetkaja oktoberský svedženie hezvo. Sakski krajny Mojinski kór pod návodom skulova pokažaceho Lukáša Čorlicha bude po viacach až 7 letach znova s hostčom ve Vožice. Koncert v Kulovskej cirkvi vôduje kór sobotu na večer 5. A na zajtra potom nedelu v obrubi kór tiež Božom šu v Krošťanskej cirkvi a to do podňa 9.

0: A za sročo podamy so nitko do kuloa.
1: Serbski rozvoz popuču live na Strzelaku.
0: Jeli jeszcze dżęca rano, żno pola pekara pobyli, szczera to z hotowymi penazami płaczyli, albo tola z kartu. Digitalne możności masz miastem też pekarniach, w remesle, kotryż ma długą tradiciju. Kupkecy w Kulowie są swoją pekarnią runie znowa wotyryli, na nowe miestnie, a tam bozywiacy digitalne poskiczyja benohy, no?
2: A je takto úplne šnitko, tak však ja si musel kúžiť, že to znajem, keď ma veste pekára, jen tam zaujúve skričičená, a povedal, že soboto ráno trebam peč caute, a počte peč ponožitne caute, zaujúja si tebo. A tajke nešto môžem potom také zamenša šitko, že přijodované pola kúpkec digitálne činč. Skázač svoje caute pak na šmoratku, alebo tiež v internete.
3: A je to, že nikde nefunguje, ale v tom program najprv opelnič. Ja som to nikde dostal a to pa môže tak, že môže so internet še přizoviť a môže tie skazanky samo tak zapísať a to po ňoho pomerva tie kase so zapísanúť a pomôže to ve pekovni poľadať, to je tam druhý pec. A tu server je pomerva uvojomý ličak a kúža skazanka, ako je přes internet činže, ako to si od předávaky do kase zapísané hodve, da se pon vobdživa v to programa, v pšivodanskom umeri smo neke stemajo, budeš inče monitor, kaj špala McDonald's.
2: Tak možno to recaj.
3: Aj, da se pon stejete meno, štujo što skazal, a dve on to hulve, a tam se pon ta subodživa čakajo spakvač, a da se to potku vata vzate, a zapačne to se stema on inče, pon to jaz nemali, kaj je knija, so križemo nuc pisa, križemo druge pismo, a posle tlaje sa zmeni, po šeš moraš a no napisa sa, to sa stalo, to sú sa skazanky zubili a to je na chama fajn smeč.
2: To cím, je to odpovedne tiež komfortabelne činče, no. A za to, kaž prejene, znoto ušte dúri šitko, kable leža, znoto je tu server, kaž prejene, buďže potom kompútor, potom je za to rozdelené, je tu monitor, činče dron, a potom tu zade v pekarni, no, kde sme preto rune boli, a dú jenož rum dále, jo sa netko rune zase dále, pšie, ono često pšiotuje, jo, potom sa to šitko odživa, otočkuje a potom predku džo do předávania. A potom je ešte tak musané, no, kaž kúže znaje sobotu přípodne pekar začíni, pečva sú uše, što sa s tými stane? Tam ešte tie ideje obstia, tá možnosť, čo znašo spíva to ne tak daleko.
3: Aj máme jednu garážu, jo, tá še nie je užívaná. A tam máme ideja, tam jen alebo dva automáta je stajať, kde sa předováka pôjde na koncu, tykanc a to še uše ostane nuc naplný, tú garážu očiní a pomôže sa až do večer dohačích, jednačích nakúpač a posledná rota automáty sa začína.
2: Tak so môžem to šel, potom tiež si moje dnešné sobotu poplnú, si to doplní, ach, ja ešte buku stekanca za nedželu zau, to môžem potom otozať, tam šes automát si domov zmieč a potom si tiež večer, alebo šitko spiotovať, zmaš potom nedželu tohle nešto, čo si stanú pala pekára zavu. To je tu príchod a ešte veľa viacej digitálneho, k tomu súša tiež šo, kaž prajene přes sič miestem zriadované, to je to, čo môže komfortabelne činč tiež dajky, ja mu prajem klasické remeslo, kaž to pala pekára je tu pola kúpke cukulové. To je vizu ta šanca, když novú pekárnu natvorí, zo tajke se s tými vizu spiotuješ, zhotuješ, si nedom instaluješ, zo môžeš s tým potom tiež vypříchod žičívač.
0: Digitálne skázanky pola pekária. Kaševa k pizzu online skázaš, hej, to je vizu komfortabelne. Přiuším, do vopkoda môžeš dále bez probléma kočiť. Veno šota je runie vo modernných možnostčach skázania cautu, tykancu a dalšo pečva povedal. Ale tiež v popravnej pekarni, tam, kde sa peče, je šo na modernom stave, kajž nám Veno nekak za pol hodiny dále rozpravia.
1: Serbský rozvoz popuču live na Strzelaku.

0: je na počujúcich.
1: Srbský rozhlas. Povieste. V studiu Matej Cyš.
2: Dobré ranie. Prvním študentským letniku za vúčastvo delňa srbštiny za základné šule na Braniborskej technickej univerzite Kočobus z Vykomoru vukne od spočatka zemského semestra 5 študovacích. Svoje čítania a semináre odmeja oni od zajšieho týdženia z Vykomoruvie. Ich docentka je Julia Birinková. S novým študijným poskytkom vukovuje Braniborská prvý raz pedagógu za predmet delňa srbština. Tež na Institúte za zorabistiku v Lipsku je nový semestr zahajené. Tradicionálne vítanie nových študovacích, že iš bychu minené leta zastupnice srbských institúcií prítomné, pak sa leta neodmeje. Příčiny za to nie sú znaté. Návodníctvo institúta nie je na naprašovania reagovalo. Viaca hač 100 dzieci prvního do 6. letníka ze srbských osadov je sa na tak mienovaném Štarkmachtag vobčilivo. Dekanátne dušepastorstvo za dzieci je projekt na cioch dňach a na rozdielnych miestnach ve Vúžice srbskej reči prevedlo. Včera sú riad radvoriu zakončili. Kajž zdieli sobu dživačaka dušepastorstva Sabina Lanzena, biež rozariadovania vopit klaunov, kotrajž staj na žortne vašne kutne situácie zahravoj a s dzieciami za rozrysaniom pytavoj. Tak zabirachu sa dzieci ze svojskými ranicami. Hospodárske položenie gmeny Hamo je nadal solidné. Kajž komornik Maximilian Schöbel na minenej gmenskej ráde zdieli, je eta vorunane a kredite gmenu tu chvíľu nepočežuja. Za lieca líči komuna znieže 27 miliónami eur dokodov z přemyslového dávka. 4,5 miliónov eur z toho málo na hižo kase. Gmena je tak dále jednaniak mana, ríka za zariadníctva. Tu iš môže ona s vážnymi projektami pokročovať, miezdrujím s natvarom strovotníckého centruma v Hamorie, s modernizovaniom Vohožanského parka v Udženku, kajštejš s útvarom Kubvanského kampusa s pestovaniu, šulemi a športovej halu. Vukovanská služba Budeským okriezu je čera 7 nových zasadženských jezdžidlov dostava. Auta, za ktorež sú korobné kasy niečo 1,7 miliónu eur naložili, sú pri Vukovanskej stráži ve Vojorecach oficiálne přepodali. Tak dostachu Maltézojo ve Vojorecach, zasadženské jezdžidlo núzového lekária a dve auče za korobné transporty. Nemský Červený kříž dosta auto za Vukovanskú strážu z Džirie, kajštejš auče za korobné transporty za stejnišči Budešin Západ a Biskopice. Vukovanské jezdžidva sú za akutné núzové páde vôtované, auta za korobné transporty sú vo sebie na plánované jezby pacientov usmeriené, kýž trebaja popúču medicínske ladanie. Nedeša gratonia voňovie vobory v Stroži má sa za 62 000 eur v obydlerie Zeusy předač.

0: Ralf pomi bozi je dospival, a s tem navročimo so do kolova.
1: Srbski rozvoz popuču live na Sčelaku.
0: Vykuluje tamsče, dženca rano snano naš budeski mobil serbskeho rozvosa vladali naš svuchomobil. Beno Šota je hižo cve ranje pola kupkec v Kulovje, pekarna a konditornja s temenuce od zajšvo pjatka na nuje mestnje, tež s cele nuje techniku, Beno. Při tem cedža tež energiju lutovač, kaž sezonju.
2: Hej, Tomáš, pravé. A to sme predaštak tie zóny, že tu tá pec z milinu beží. A to je opravdu všetko tak na milinu poľava súpovožené. Matiasa Kupka, šéf tu tej pekárne, vôžte na to vysopši novotvára ľadali. To reka, šta netko šo z milinu beží? Tepene za ešte tej.
3: Hej, to sme si jen pufošpejho stajli, ktorý sa poňte z fotovoltaiku je pripravu podve tepene. A tá pec vysopšie. A to mi nohokec mohko dere pomoval, ja som treba pomoc, ja sa nesem tak dere uznal.
2: To je prašeno, šta te kapic, opravdu hovorská, čo pojo, môže jen to nekak recka, veľa milíne, alebo keko veľa moce ona má, alebo keko veľa milíne ona treba?
3: A je ta pic sama má 630 kWh, no
2: ja.
3: Naše peko naše treba, za je to okolo 8,5 tisac kWh, to je šon tisac razy, ja sa taký jedno svojbný dom.
2: Aj, no, kašprane, to je tiež za to, dokáž typeno přesto bíži. A vše, te mašiny sú tiež vše na milinu upovožené, vieš, no?
3: Aj, no, samozrejme to inak nejde.
2: Samo tá lodová mašina, kýž vyleče, je potom na kúže, pať bolie trebná, či nitko v názme. A tu tá fultová deka příprava, tá je předvíčená vieso na cichu. A dežďeme nitko zase von na dvor, to nie je tie iničky, štož je so přetvarivo. Keď správne vonka, máš pôjnine, to nevidíš do celého predka, štúšie hľadalo sa na našu Instagramovú stronu, ja som videl, že sú tu kulové. Je len napríklad, šúďo mi je předvíčené fotovoltaika, aká hulka to ponio, tá příprava?
3: Tá příprava sme ešte dohromadu okolo 500 kWh do pík.
2: Hej, a to je vysok trebné, že žeme tu do predka, dokáž, keď správne mašine, pec, potom tepenie a vysok tu tá celá elektronika, keď je plánovaná na to, čo treba milinu, čo je na milinu upovožené. Ale to, keď správne nie je tie jenčke, pred zákonom, ktorý všetko je rejne dekorirované tu s kvetkami, vonka tu s tým pred duriemi, tu je vypredé tý skôdženk, pred raz to šonu a plesto, ale potom sú tiež ešte parkovanské miestna, sa dobili pripraviť, zomôže ľudia parkovať.
3: A je pravé, no. A to sa si nenom tým musel, že sme tým dvojú nošinu za môj nenom tým wallbox instalujeme. Elektrické auta.
2: A to vieš, že tiež, keď pravé, čo z milinu beží a za to je tá milina tripná. A ja bu pravú, dokáž tu rinne, tak vonka s tým slunčko nám zlieva svieči přes ramio. To je najvážnejšie, že po pekára činíš najprv raz.
3: To je necauté kusníš.
2: Také, ona klinči čerstva cauta. Matiaso, zapáčvo, útrobne džak, zase môli dženca taký dolač, dostač do pekárne, ktoráž nebu najskýre nastáva bez pomoc remesníkov z okoliny, ký sú šetú sobou pomaly, zobu to tiež debkon hotovo bolo.
3: Aj, bez si to nebu docela fungovalo, to sú tak pocné, jo, da dodživa dali, also, to si nič nebu musel zomozeniť, že všetko také, keď si do toho hotovo ščinivo, a zase jara horde.
2: Hej, až do posledného komíka, až do dňa všetko otvorené miesto tu dživom a zobu všetko tiež cecha začíne nabo a šo do kúku tak ľahko spšiutvané. Zomôžu ja netko do čerstvie caute kusneč.
0: Oh, tož na mi sline beža, dož to svišu. Nechči se svoji, Beno. A nie spá, prevele svodko. Beno Šota, biedženca rano live v Kulovie pola kupkec. Fota votem a tiež videa namakače viezo na našej internetovej stronie a viezo tiež na kanálach v sociálnych sučach abo tiež v našej app MDR Serbia.
1: Serbský rozvoz popuču live na Sčelaku.

0: Serbe nie bydle na małej kupie we Wielkim Mriju, my nesme izolirowane, a teke gešto stojnjomis naš psase zašišć, dajo veci luži, ak ved nas vie, ako se myslíme. Serska ludova muzika jo znata, napšikvat teke ve Českej, a to žikovano jadneje vesebneje kupki, ta lidova muzika z krastu ju grajo Pšavidvonje tu serbsku muziku. A ta kupka ten tyžin sobe tu pšižo prednraz do Dolnije Vužice, do Zabroda Pla Grodka. Česka a serbska muzika ste niekak jadna familia a vieto se rozeznavajo te. To groni navidova te kupki a profimuzika Vojtech Kuba.
1: Ja som vo sebe v niekotrych českých skupinách pískal, a ja myslím, že so znajú českú folklóru. A srbská folklóra to je každý zetkáče niečo, čo je jara podobné, ale je to niekajké druhé, je to niekajký nový svet, kýž môžete poznávať. Tak myslím, že za nás, každý za kapavu, my dobíme te slova se zvučovať, tu vodekovanie se naučiť, ale potom máme jara veľkú radosť, když môžeme tu serbskú folkloru do našeho repertoára přizať.
0: Kak klince ca česko-serbska ludová muzika live, to musíš ho nakuštepat, doživíš tu sobe tu ve Zabrože Ziga 6, v tamnem Vesenskom domě, buža ako predne tam Riovajenská runda s Michaelom Apeltom a Ziga Vesemich Vjaco, buža pon gestči, budu gestči z české graž. A nie do tego, że naszą ensemble nic w naszym programie zawiesz, czy ten ensemble grają, nie do w naszym programie.